Kabum tu do ye na ka chan tan tho di re la ye ma ye ri ko lang ki ma ki a ri la ti na ri na go